0: Dhoha wa Sunnah. An Aisyah Ummul Mu'minin radhiyallahu anha أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا.
1: Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwa Harits bin Hisham bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepadamu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku seperti bunyi lonceng. Itulah yang sangat berat bagiku. Setelah bunyi itu berhenti, aku baru mengerti apa yang disampaikannya. Kadang-kadang malaikat menjelma seperti seorang laki-laki menyampaikan kepadaku dan aku mengerti apa yang disampaikannya." Aisyah berkata, "Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya wahyu kepadanya pada suatu hari yang amat dingin. Setelah wahyu itu berhenti turun, kelihatan dahi Nabi bersimbah keringat." Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari.

0: دعاء الضيف لصاحب الطعام.
1: Doa tamu kepada tuan rumah yang memberi makanan.
0: يقول اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
1: Ya Allah, berkatilah rezeki yang Engkau berikan kepada mereka. Ampuni dosa-dosa mereka dan berikanlah rahmat-Mu kepada mereka.
2: Cahaya Sunnah.
3: أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره
4: جابر بن عبد الله الأنصاري berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang terputusnya wahyu dengan sabdanya, pada suatu hari ketika aku sedang berjalan-jalan, tiba-tiba terdengar suatu suara dari langit, maka ku angkat pandanganku ke arah datangnya suara itu. Kulihat olehku malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira dahulu. Dia duduk di kursi antara langit dan bumi. Aku terperanjat karenanya, lalu pulang. Aku berkata kepada Khadijah, selimuti aku. Lalu Allah menurunkan ayat, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, maka berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu. Bersihkanlah pakaianmu, dan jauhilah berhala. Maka semenjak itu, wahyu turun berturut-turut. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari.
2: Cahaya

0: الدعاء لمن سقاه أو إذا أراد ذلك.
1: Doa kepada orang yang memberi makanan.
0: يقول اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني.
1: Ya Allah, berikanlah anugerah makanan kepada orang yang telah memberi makan kepada kami, dan berikanlah anugerah minuman kepada mereka yang telah memberi kami minum.
2: Cahaya Sunnah.
3: أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره
4: جابر بن عبد الله الأنصاري berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang terputusnya wahyu dengan sabdanya. Pada suatu hari ketika aku sedang berjalan-jalan, tiba-tiba terdengar suatu suara dari langit. Maka ku angkat pandanganku ke arah datangnya suara itu. Kulihat olehku malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira dahulu. Dia duduk di kursi antara langit dan bumi. Aku terperanjat karenanya, lalu pulang. Aku berkata kepada Khadijah, selimuti aku. Lalu Allah menurunkan ayat, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, maka berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu. Bersihkanlah pakaianmu, dan jauhilah berhala. Maka semenjak itu, wahyu turun berturut-turut. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari.